ja nekoga čekam, nekome se nadam.

ostala je samo tužna pesma ova. Svuda tražim tvoje oči, s kraja na

što dalje čežnja bejše poveća. Kupih konja, Legolaza vrana. Kupih konja da me nade seća, da utihne u duši.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Ovo su talasi radija Fruška Gora, 105 MHz. Dobro vam jutro i dobrodošli na vaš omiljeni talas, poštovani slušaoci. Kad kažem omiljeni, to znači da ćete dan i danas provesti uz 105 MHz i to uz dobru narodnu muziku, ali i sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. Još jednom vam želim dobro jutro i dobrodošlicu.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Pažnja dame, veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stajanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stajanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana 20. put.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Novo u Rumi.
3: Novo u Rumi.
2: Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaše venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: D.O.O. Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u nacionalnom dnevniku, samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste, nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame, veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Procedura za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi ulazi u završnu fazu, a radovi bi prema najavi predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića trebalo da počnu do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se nastavlja postupak koji prethodi realizaciji ovog značajnog saobraćajnog projekta. Prvi radovi obuhvatiće deonicu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km i širini 6 metara. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postupka uslovljena je obimom samog projekta, ali se sada ulazi u njegovu završnicu.
0: Ukratko.
1: Proširenje ulice Atanasija Stojkovića na deonici dugoj gotovo 2 km trebalo bi da počne u narednih mesec do mesec i po dana, dok je u kasnijoj fazi planirano i uređenje dela ulice Miloša Crnjanskog prema Orlovićevoj ulici. Radovi će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, čija je procedura prema najavi opštine Ruma privedena kraju. Sledeći prioritet je deo ulice Miloša Crnjanskog, koji se pruža ka Orlovićevoj. Reč je o užem delu saobraćajnice koji je, kako je ukazano u prethodnom periodu, postao znatno frekventniji, zbog čega se nametnula potreba za njegovim proširenjem i boljim uređenjem.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Fruška Valk Vajn 2026. biće održana 26. septembra u Sremskim Karlovcima uz šetnju kroz barokno jezgro, Dvorsku baštu i Vinogorje. Učesnike očekuje 6 degustacionih punktova sa vinima, 18 vinarija, lokalni specijaliteti, priče vodiča i muzički program. Polasci ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca organizovano su na svakih sat vremena od 11 časova, a manifestacija je namenjena punoletnima. Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju se mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: i vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u nacionalnom dnevniku. Samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste. Nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Procedura za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi ulazi u završnu fazu, a radovi bi prema najavi predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića trebalo da počnu do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se nastavlja postupak koji prethodi realizaciji ovog značajnog saobraćajnog projekta. Prvi radovi obuhvatiće deonicu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km i širini 6 metara. Prema rečima predsednika opštine Ruma, složenost postupka uslovljena je obimom samog projekta, ali se sada ulazi u njegovu završnicu.
0: Ukratko.
1: Proširenje ulice Atanasija Stojkovića na deonici dugoj gotovo 2 km trebalo bi da počne u narednih mesec do mesec i po dana, dok je u kasnijoj fazi planirano i uređenje dela ulice Miloša Crnjanskog prema Orlovićevoj ulici. Radovi će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, čija je procedura prema najavi opštine Ruma privedena kraju. Sledeći prioritet je deo ulice Miloša Crnjanskog koji se pruža ka Orlovićevoj. Reč je o užem delu saobraćajnice koji je, kako je ukazano u prethodnom periodu, postao znatno frekventniji, zbog čega se nametnula potreba za njegovim proširenjem i boljim uređenjem.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Fruška Valk Vajn 2026. biće održana 26. septembra u Sremskim Karlovcima uz šetnju kroz barokno jezgro, Dvorsku baštu i Vinogorje. Učesnike očekuje 6 degustacionih punktova sa vinima, 18 vinarija, lokalni specijaliteti, priče vodiča i muzički program. Polasci ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca organizovano su na svakih sat vremena od 11 časova, a manifestacija je namenjena punoletnima.
0: Ukratko.
1: Seosko turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju se mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži.
0: Ukratko.
1: U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u nacionalnom dnevniku. Samo razmislite šta su planovi i programi, šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste. Nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Procedura za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi ulazi u završnu fazu, a radovi bi prema najavi predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića trebalo da počnu do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se nastavlja postupak koji prethodi realizaciji ovog značajnog saobraćajnog projekta. Prvi radovi obuhvatiće deonicu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km i širini 6 metara. Prema rečima predsednika opštine Ruma, složenost postupka uslovljena je obimom samog projekta, ali se sada ulazi u njegovu završnicu.
0: Ukratko.
1: Proširenje ulice Atanasija Stojkovića na deonici dugoj gotovo 2 km trebalo bi da počne u narednih mesec do mesec i po dana, dok je u kasnijoj fazi planirano i uređenje dela ulice Miloša Crnjanskog prema Orlovićevoj ulici. Radovi će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, čija je procedura prema najavi opštine Ruma privedena kraju. Sledeći prioritet je deo ulice Miloša Crnjanskog koji se pruža ka Orlovićevoj. Reč je o užem delu saobraćajnice koji je, kako je ukazano u prethodnom periodu, postao znatno frekventniji, zbog čega se nametnula potreba za njegovim proširenjem i boljim uređenjem.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Fruška Valk Vajn 2026. biće održana 26. septembra u Sremskim Karlovcima uz šetnju kroz barokno jezgro, Dvorsku baštu i Vinogorje. Učesnike očekuje 6 degustacionih punktova sa vinima, 18 vinarija, lokalni specijaliteti, priče vodiča i muzički program. Polasci ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca organizovano su na svakih sat vremena od 11 časova, a manifestacija je namenjena punoletnima.
0: Ukratko.
1: Seosko turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju se mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži.
0: Ukratko.
1: U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.

Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić u nacionalnom dnevniku, samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste, nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stojanovci su proteklog vikenda bili domaćini jubilarnog 20. đerma tradicionalne manifestacije posvećene narodnom stvaralaštvu, folkloru i običajima sremskog kraja. U centru sela okupili su se članovi kulturno-umetničkih društava, folklornih ansambala i udruženja žena, a u programu su bili uključeni i najmlađi meštani. Na značaj koji đeram ima za Stojanovce i očuvanje lokalne tradicije ukazala je zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović Jovanović, ističući da je ovogodišnje izdanje bilo posebno jer je manifestacija održana 20. put.

0: Ukratko na 105.
1: Procedura za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi ulazi u završnu fazu, a radovi bi prema najavi predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića trebalo da počnu do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se nastavlja postupak koji prethodi realizaciji ovog značajnog saobraćajnog projekta. Prvi radovi obuhvatiće deonicu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km i širini 6 metara. Prema rečima predsednika opštine Ruma, postupka uslovljena je obimom samog projekta, ali se sada ulazi u njegovu završnicu.
0: Ukratko.
1: Proširenje ulice Atanasija Stojkovića na deonici dugoj gotovo 2 km trebalo bi da počne u narednih mesec do mesec i po dana, dok je u kasnijoj fazi planirano i uređenje dela ulice Miloša Crnjanskog prema Orlovićevoj ulici. Radovi će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, čija je procedura prema najavi opštine Ruma privedena kraju. Sledeći prioritet je deo ulice Miloša Crnjanskog, koji se pruža ka Orlovićevoj. Reč je o užem delu saobraćajnice, koji je, kako je ukazano u prethodnom periodu, postao znatno frekventniji, zbog čega se nametnula potreba za njegovim proširenjem i boljim uređenjem.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Fruška Valk Vajn 2026. biće održana 26. septembra u Sremskim Karlovcima uz šetnju kroz barokno jezgro, Dvorsku baštu i Vinogorje. Učesnike očekuje 6 degustacionih punktova sa vinima, 18 vinarija, lokalni specijaliteti, priče vodiča i muzički program. Polasci ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca organizovano su na svakih sat vremena od 11 časova, a manifestacija je namenjena punoletnima. Seosko-turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju se mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži. U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Niš ne fali di babi kaži, nešto boljeg advokata traži, nek mu daje i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se od

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najviše.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić u nacionalnom dnevniku, samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste, nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom od 23 do 28 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: imate vi stoj! S ovim hitom Zvezda je rođena!
1: Iskren veliki pozdrav svim slušalcima Radija Fruška Gora, Ivan Milinković.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Daško na 105.
1: Procedura za rekonstrukciju deonice puta od Buđanovaca ka Rumi ulazi u završnu fazu, a radovi bi prema najavi predsednika opštine Ruma Dušana Ljubišića trebalo da počnu do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici opštinskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu investitorskih prava i obaveza, čime se nastavlja postupak koji prethodi realizaciji ovog značajnog saobraćajnog projekta. Prvi radovi obuhvatiće deonicu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 km i širini 6 metara. Prema rečima predsednika opštine Ruma, složenost postupka uslovljena je objemom samog projekta, ali se sada ulazi u njegovu završnicu.
0: Ukratko.
1: Proširenje ulice Atanasija Stojkovića na deonici dugoj gotovo 2 km trebalo bi da počne u narednih mesec do mesec i po dana, dok je u kasnijoj fazi planirano i uređenje dela ulice Miloša Crnjanskog prema Orlovićevoj ulici. Radovi će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, čija je procedura prema najavi opštine Ruma privedena kraju. Sledeći prioritet je deo ulice Miloša Crnjanskog koji se pruža ka Orlovićevoj. Reč je o užem delu saobraćajnice koji je, kako je ukazano u prethodnom periodu, postao znatno frekventniji, zbog čega se nametnula potreba za njegovim proširenjem i boljim uređenjem.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Fruška Valk Vajn 2026. biće održana 26. septembra u Sremskim Karlovcima uz šetnju kroz barokno jezgro, Dvorsku baštu i Vinogorje. Učesnike očekuje 6 degustacionih punktova sa vinima, 18 vinarija, lokalni specijaliteti, priče vodiča i muzički program. Polasci ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca organizovano su na svakih sat vremena od 11 časova, a manifestacija je namenjena punoletnima.
0: Ukratko.
1: Seosko turističko domaćinstvo Bundevica u Dobrincima biće mesto susreta tradicije, domaće gastronomije, kulture i gostoprimstva na manifestaciji Jesen stiže Bundevice moja, koja je zakazana za petak 18. septembar od 16 časova. Ova manifestacija posvećena je promociji gastronomskog i kulturnog nasleđa sela Dobrinci i Srema, sa željom da se sačuva od zaborava ono što taj kraj čini posebnim, autentične ukuse, stare recepte, običaje, domaće proizvode, stvaralaštvo i priče koje se generacijama prenose sa kolena na koleno. U ambijentu pravog sremskog domaćinstva očekuju se mirisi i ukusi tradicionalne kuhinje, bundeve i specijaliteti pripremljeni po domaćim receptima, bogat kulturno-zabavni program, druženje i atmosfera kakvu samo selo može da pruži.
0: Ukratko.
1: U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić, takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe. Manifestacija počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje besplatna degustacija ribe i riblje čorbe. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, dok je pokrovitelj opština Stara Pazova.
0: Ukratko.
1: Za petak 18. septembar zakazano je polufinale Kupa Vojvodine u odbojici u sportskoj hali u Rumi. Domaći odbojkaši Slovena dočekuju odbojkaški klub Partizan iz Bača. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u nacionalnom dnevniku. Samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste. Nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Vučić u nacionalnom dnevniku, samo razmislite šta su planovi i programi šta ko nudi građanima Srbije. Cirkus u Riku na predaj blokaderske liste, nisu mogli da pronađu sporazum o osnivanju grupe građana, inače obavezan dokument. Predsednik Vučić, ostavku ću podneti 27. septembra, pa krećem u kampanju kao običan građanin. Sve ispod 50% lično ću biti nezadovoljan. Centralna manifestacija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci, delegaciju Srbije predvodio Macut. Jednokratna pomoć države legla je na račune oko 2 miliona penzionera i još nekih kategorija građana. Ukupna vrednost 50 milijardi dinara. Narednih 7 dana promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, od 23 do 28 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.